ni jidia pa ubenya se muatna se ne muaware na nyamia ya muadum wawo muomba ne muarezin kodei together. Ebi kura nso ha muaware ya chepa o. But ugura fia bunu se nkoyi. And saying yes, 52-year-old marriage be. Omusu omujai. Enye hwio. Awari eno ho no nenye dada. Enti enkula ne nyini ya omutete wo mu no aka wo mie nu nkoa. Akwala bi ya ni fie ho. Aka wo mie nu nkoa. Enti omo maame no kura fe se na we awari we meti ase ye den. Baby was ya wadi yoko kutubi. Awari yoko kutubi.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday